0: Go ntse jalo mogaetso, ke jaaka ke ne ke feta ka molodi fela, ke ne ke rata gore re baakanyetse mo boitumelo mogaetso. Kgarebe ya Motswana ene o na le magoko mogaetso, a re kipi ya mogosi mekariana.
1: Batswana le kae? Banna ba kae? Ke bua gape ke botsa gore banna ba merafe e mengwe ka gore la bona gore maZulu ba eme ba lwela motse ba katile kgatekeng kgaolo a bone jaana ba kakaretse banna ba katile kgaolo. Banna ba merafe e mengwe ba kae bone ba sa kakara lejalo le bone ba kata dikgaolo.

Dumela moretse, dumela mogaetso, ke a go dumedisa, ke a go amogela tsatsi, ke a go mpikeno. Thulaganyo ya gago ya matlhatsana. O dumedisa le go amogela ke nna, Her Majesty Kgotsagadi Anne Bereng.

tsa dikgang tse ke ne ke go dirilagadinyeditse mo tsatsing ke na ke a gompikeno tlana le ona re go iketla ka mmino pele ke bola kwa morago.